No, terve taas. Neuvolan Risto tässä. Olen huomannut, että radioissa on kyllä eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radio Musa erottuu kyllä siinä, että Radio Musa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

No, tässä on Laukkasenhara Turosevike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Hei, tässä tervehtii rakkaita kuulijoita Laitisen Kikka. Tiesitkö muuten, että kuuntelet tämän seudun ehdottomasti parasta radioasemaa?

kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa.

kuljen nyt, suuntaa vaan en kysellyt. Ei vuokraa vuoteestain, jos vain röökin edes saisin nyt. Mä taidan torkahtaa.

Moi, mä oon Elina Vettenranta. Pilvinenkin päivä, kuulkaas, kuluu oikein rattoisasti, kun kuuntelet radiomusaa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Moro moro. Saska Helmikallio tässä. Kyllä meinas hermo mennä, kun joutui kuuntelemaan samoja poppikappaleita radiosta kaiken aikaa. Sitten löysin tämän radiomusan, joka soittaa kaiken maailman musiikkia ja hyvää musaa. Kanavaa ei todellakaan tarvii vaihtaa.

No moro, on Riku Routo Lahdesta ja Radio Musa soittaa juuri sellaista musiikkia, mikä meille entisille nuorille oli tärkeää. 70-luku oli ehkä sitä parasta aikaa, ainakin omasta mielestä, milloin sitä oikeaa musiikkia tehtiin. Kuunnelkaahan tätä radiota.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 15. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauni ja Rauna. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen penan seurassa Elvis Tupa-paikan vetäjä Marjatta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Sitten Radio Musan studiosta jatkaa teräväisen penaajokasella oleen synttärisankareiden kalenteria täältä studiolta. Vanhin näyttää olevan tänään Niina ja Fredrik lauluduon Niina van Palland, joka täyttää 94 vuotta. Tuo duo oli suosiossa 50-60-luvulla ja sitten tästä Niinasta tuli myös elokuva tähti. Heidän hittiä oli muun muassa Suku Suku, Little Donkey ja Listen to the Ocean. Ja se voidaan todeta suruksemme, että puoliso Fredrik murhattiin aikanaan. Mutta Niina van Palland tänään 94 vuotta. Näyttelijä John Waynein poika, näyttelijä Patrick Wayne täyttää 87. Rhythm and blues-laulaja Millie Jackson 82 vuotta. Ja 70-80-lukujen Amerikan supertähtilaulaja Linda Ronstadt, hän täyttää tasan 80. Ja sama ikäluokkaan Bruneen sultani Hassan al-Bolgiah, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hän on ollut maajohdossa vuodesta 67 alkaen. Englantilainen muusikko, levytuottaja Trevor Horn, joka on tuottanut muun muassa artisteja Frankie Goes to Hollywood, Tatu, ABC, Pet Shop Boys ja Robbie Williams, hän täyttää 77. 70-luvulla kovassa iskussa oli Middle of the Road-yhtyön jäsen Jan Campbell McCready, hän täyttää 76. Ja heillä oli hittejä vaikka kuinka, muun muassa Chirpy Chirpy Chip Chip, Sole Sole ja Sacramento. Entinen ammattipainija, Minnesotan osavaltion entinen kuvernööri Jesse Ventura, 75 vuotta. The Ramones -yhtyeen rumpali Marki Ramone täyttää 74, oikein nimeltään Mark Bell. Hän oli rumpalina Ramonissa vuosina 78-83 ja uudelleen 87-96. Marki liittyi Ramonisiin vuonna 78 alkuperäisen rumpalin Tommy Ramonin lähdettyä yhtyeestä. Laulaja Alicia Bridges, jolla oli kova hitti I Love the Nightlife, hän täyttää 73. Suomalainen koomikko ja imitaattori juontaja Jukka Laaksonen, 68 vuotta. Oscar-palkittu näyttelijäohjaaja Forest Whitaker täyttää 65. Tunnettuja elokuvia Kuumat kinkut, The Crying Game ja Hyvää huomenta Vietnam. Tanskalainen entinen huippumallinäyttelijä Brigitte Nielsen täyttää 63 ja on Sylvester Stallonen entinen puoliso. Led Zeppelinissä rummuttaneen Bonzo Bonhamin poika, rumpali Jason Bonham, täyttää tasan 60. Ja suomalainen trupaduuri, laulava talonmies, joka teki armotonta menoa, Sepi Kumpulainen, 56 vuotta. Beverly Hills-sarjan tähtiin kuulunut Brian Austin Green täyttää 53. Ja System of a Down -yhtyeen rumpali John Dolmayan täyttää 54. Ja saksalainen Hollywood-tähti näyttelijä Diane Kruger, tasan 50 vuotta, tunnettuja elokuvia Troija ja Kunniattomat paskiaiset. Näyttelijä, monitoimimies Jasper Pääkkönen, tänään 46 vuotta, ja listauksen nuorin näyttää olevan Englannin prinsessa Beatrice, eli Sarahin ja Andrewn tytär, joka täyttää 38. Tänään nimipäivää viettävät Rauni ja Rauna, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Lähdetäänkö Niilo käymään Boomers-baarin terassilla tai Schnitzelhausissa viihtymässä?
2: No odotas nyt! Teen nämä tilit ja rätingit ensin valmiiksi. Mutta hei! Eikös me muuten itse asiassa hoideta heidänkin talous- ja palkkahallinnon palvelut?
3: Juu, hoidetaan kuten monen muunkin ravintelin. Sitä suuremmalla syyllä. Nyt mennään!

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska, Grönrysin Arto, morjesta, morjesta kaikille. Tämä on ollut komeata kesää ja olihan tuossa yhtenä päivänä ainakin tuossa Messukylän kirkolla, kun olin siellä katsomassa sukulaisten hautoja, niin rupesi yhtäkkiä ukkonen jyriseen yläpuolella, mutta yhtäkään salmaa en nähnyt. Ja siinä sitten itselleni sanoin, että katsoin taivaalle isäni hauran tykönä, että ahaa, isä, lähetit siis jonkun viestin. Ja sillainhan se oli, ja siinä uskomattoman hieno pilvi juuri liikkui yläpuolellani, ja siinä tuli kyllä semmoinen harras olotila. Kyllä tulee, kuulkaa, tuolla liikenteessä tuossa päivätyössäkin, kun opetan ihmisiä ajaan. Tulee hartaita tunnelmia välillä. Kesäyskä. Kummelissa sanottiin, että perintöä odotellessa. Joo, niin tuli vaan semmoinen tunne, että työssäni kun näkee kaikenlaista, niin nyt on ihan selkeästi semmoinen villi meininki joillakin kuljettajilla.

kuitenkin samoissa risteyksissä sitten, kun tulee liikennevalot, niin siellä sitten kuitenkin nähdään perättäin. Tulee vaan mieleen, että mikä sillä ihmisellä on, kun on niin kuin tulipersuuksissa suomeksi sanottuna. Menee muuten taas tunteisiin. Juu, tulipersuuksissa, pahoittakaa nyt siitäkin joku mielenne. Niin vedetään täällä liikenteessä. Hei, muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on lapsia, nuoria, koululaisia, opiskelijoita. Ja ihmiset on palannut viimeistään silloin yleensä töihin lomalta. Niin täällä liikenne on silloin paljon erilaisempaa. Ei ole enää niin tyhjiä katuja, ei ole tyhjiä suojateitä. Ja tässä täytyy nyt kyllä itsensä ottaa niskasta kiinni meidän kaikkien. Nopeudet pois. Tilannenopeudet kuntoon. Kunnioitetaan muita liikenteessä. Ja kun se jalankulkija on jo astumassa tai astunut suojatielle, niin kohteliaasti hidastetaan. Ja auta armias, kun näkee välillä niitä, että joku pysähtyy monikaistaisella tiellä suojatien eteen, väistääkseen jalankulkijaa. Niin vedetään surutta vauhdilla viereistä kaistaa ohi. Ja se on yksi ankarampia liikenneperheitä, mitä minä tiedän kaupunkiliikenteessä. Että jotain nyt rotia pitäisi olla. Mutta ei ole kyllä resursseja poliisillakaan. Mä en edes muista, millä viikolla tai missä kuussa on nähnyt jossain ratsian. Että pysäytetään rattijuoppotarkastuksia, kysellään, onko auto rekisterissä ollenkaan, onko se katsastettu, mikä on sen auton kunto, renkaat aivan sileenä tietenkin. Voi voi. Minä toivoisin, että ihmiset järkiintyis. Ja muistakaa, noin kuukauden päästä täällä on monen elämän alku liikenteessä. Me ei voida sitä päättää. Miettikää tätä. Ja teille kaikille asiallisesti ja nätisti ajaville. Kiitoksia teille. Te olette hyvä esimerkki liikenteessä. Tampereen Enska kiittää. Ja sydämen tykytyskin jo vähän laantu. Toivon kaikesta huolimatta ihmisiä. Moi moi ja kiitos kun olette kanavalla.

Ajan kulumisen huomaa, jos ei muualta, niin merkkipäivä kalenterissa, kun katsotaan, mitä on tapahtunut vuosia sitten, nimenomaan 15. heinäkuuta. Siitä on kuulkaa 20 vuotta aikaa, kun Twitter avattiin vuonna 2006. Ja paljon muutakin löytyy kalenterista. Nimittäin taidemaalari Hollannista Rembrandt syntyi 1606. Siitä on 420 vuotta aikaa. Marseljeesta tuli Ranskan kansallislaulu vuonna 1794. Ja Ranskassa patentoitiin margariini sitten vuonna 1869. Sitten kohti nykyaikaa sanoittaja Dorothy Field syntyi 1905. Hän sanoi muun muassa ikivihreät I'm in the mood for love, I can't give you anything but love, on the sunny side of the street, yeah, the way you look tonight. Kovia juttuja omassa lajissaan kaikki tyyni. 10 vuotta myöhemmin syntyi Amerikan polkkakuningas Frank Yankovic. Hän otti parikymmentä Grammy-palkintoa, mutta ei ole sukua Weird Al Yankovicille, joka myös soittaa hanuria ja tekee huumorimusiikkia. Boeing lentokonetehdas aloitti toimintansa Seattlessa tasan 110 vuotta sitten. Elokuvaohjaaja Risto Jarva syntyi 1933 ja teki muun muassa leffat Bensaa suonissa, Jäniksen vuosi ja Työmiehen päiväkirja. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa vain 43-vuotiaana vuonna 1977. Amerikan näyttelijä Ken Kercevo syntyi 1935. Hän oli Dallas-sarjan Cliff, eli Pamelan veli. Tasan 90 vuotta sitten syntyi amerikkalainen käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Larry Cohen, joka teki useita kauhuleffoja. Muun muassa Alice ei asu enää täällä, Teen Wolf, pallokentän kauhu ja Staff, murhaavaa mössöä. Tällaisia teoksia. Vuosi myöhemmin hänen jälkeensä syntyi kansainvälisen olympiakomitean jäsen Peter Talberi. Vuosi oli siis 37. Ja asianajaja europarlamentaarikko Matti Vuori syntyi 1945. Ja Jees-yhtyeen alkuperäinen kitaristi Peter Banks, hän syntyi vuonna 1947. New York Dollsin kitaristi Johnny Thunders syntyi puolestaan vuonna 1952. Tasan 70 vuotta sitten syntyi Joy Division-yhtyeen vokalisti Ian Curtis. Ja pari vuotta myöhemmin, 58, John Lennonin äiti Julia menehtyi autoturmassa, kun oli ylittämässä suojatietä. Ja 10 vuotta myöhemmin käynnistyi kaupallinen lentotoiminta USA ja Neuvostoliiton välillä, kun Aeroflotin kone laskeutui Kennedyn lentokentälle New York Cityssä. Vuonna 85 Playboy ja Penthouse julkaisivat Madonnasta vuonna 77 otetut nakukuvat. Ja 10 vuotta myöhemmin vuonna 95 tapahtui ensimmäinen myyntitapahtuma verkkokauppa Amazon.comissa. Ja 10 vuotta myöhemmin 2005 The Village People -riveistä tuttu alkuperäinen poliisihaamo Victor Willis kärähti huumeista ja laittomasta ampuma-aseesta San Franciscossa ja sai ansionsa mukaan. Victor Willis poistui joukoista aivan hiljattain. Sitten mennään vuoteen 2007, tuolloin Britannian levykauppiaat purkivat kiukkuaan, koska Princen uusi albumi Planet Earth ilmestyi Mail on Sunday-lehden yhteyteen kiinnitettynä yksinoikeudella. Musiikkikauppiaat jäivät näppejään nuolemaan, kyseessä oli muutaman miljoonan CD-albumin painos. 5 vuotta myöhemmin poplaulaja Psy julkaisi YouTuben Gangnam Style-musiikkivideon. Video pääsi julkisuuteen ympäri maailmaa ja sillä oli nopeasti YouTubessa jo yli miljardi katsojaa ja on edelleen katsotuimpia. Ja Korea Pophan rulettaa nuorisopiireissä. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Radiomosan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Skandinaavisen rock and rollin pioneerihahmoihin 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alkupuoliskolla kuulunut ruotsalainen laulaja, säveltäjä Lill Gerhard on menehtynyt. Hän oli 92-vuotias ja oikealta nimeltään Carl Gerhard Lundqvist. Lill Gerhard nousi pinnalle melkeinpä yhdessä humauksessa kaudella 1957-58, kun hänet kruunattiin laulukilpailun perusteella Ruotsin rock-kuninkaaksi. Tuohon ajankohtaan osuivat myös hänen hittilevytyksensä Buona Sera ja What You Have Done to Me. Lill Gerhard teki kansainvälistä uraa Saksan ja Iso-Britannian suunnalla. Hän tapasi Elvis Preslin vuonna 1959 ja toteutti joitakin vuosia myöhemmin Iso-Britannian kiertueen ensimmäisenä ruotsalaisena pop-laulajana. Suurimmat menestyksensä hän kuittasi biiseistä Viimeinen mohikaani ja Kuuukko. Hän oli myös uuttera säveltäjä ja nikkaroi biisejä ruotsalaisille lava- ja tanssibändeille jopa kymmenittäin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin eteläosiin ennustettu päivien mittainen noin 30 asteen helle on asettanut maan junaliikenteen koetukselle. Kuumuushan on hallaa kiskoille ja vaatii siksi erikoisjärjestelyjä, jotta matkustajien henki olisi turvassa. Junat erityisesti Smålannin alueella tulevat ajamaan puolinopeudella ja toistakymmentä junavuoroa perutaan kokonaan. Ongelmia on luvassa myös Götaanmaalle ja Värmlandiin.

kerran hän lammatinsa kiroaa. Ja myöskin saapujan. Noladan etuovi puhki ruostui myönnän

lopulta aika yksikön saan leiman pahveihin. Ja katsastaja pyytää ensi vuonna takaisin. Mä huokaan, etten tiedä, josko silloin tavataan. On nyt jo pelkään lähtenä.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on
0: Radio Musaa.

0: Tällä kertaa kesäkahvitellaan mielenkiintoisessa paikassa, nimittäin kyseessä on Elvis Tupa, joka sijaitsee Jyväskylän Vaajakoskella, ja paikan vetäjä Marjatta on meillä tässä nyt sitten vieressä. Tervetuloa haastattelemaan.
1: Kiitoksia.
0: Mitenkä tämä paikan sijainti, kerro tarkemmin, mitenkä tänne löytää?
1: Tuossa on tuo Kanavuoren APC, niin se on tosi hyvä maamerkki, että siitä kilometri justiin meille, ne kääntyy bussipysäkin kohdalta meidän pihaan. Ja sitten tähän pääsee niin kuin kolmesta kohdasta, jos menee siitä ohiten, niin sitten pääsee seuraavasta ja vielä seuraavasta, että missä lukee Elviskuja joka paikassa.
0: No Elviskuja ja Elvistupa, niin mistä sulla aikoinaan lähti itsellä tämä Elviksen fanittaminen?
1: Mä olin varmaan, olisinko mä ollut semmoinen 15-vuotias, kun mä eka kerran kuulin Love Me Tender. Ja silloinhan se lähti, että siitä mitä muistaa, siitä ajasta, tunteista, että mikä tämä tämmöinen mies on, mikä tällä tavalla laulaa, tai poika siihen aikaan, niin kuin ajateltiin. Ja niin siitä saakka on sitten vanittanut Elvistä jollakin mallilla ja...
0: Jossakin vaiheessa lähti lapasesta sitten.
1: Kyllä se vaan lähti. Edelleen on vielä pahempi.
0: Joo. No, sulla on täällä Elvis Tupa ja Elvis Kuja, niin mistä tämä kaikki materiaali on hankittu? Millä tavalla se on?
1: No, mä olin nuorena aika paljon, taikka mä olin 3 vuotta ulkomailla töissä, niin silloin tuli hankittua hirveän paljon, että mitä täällä on. Että mä oon kerännyt tätä semmoisia varmaan 50 vuotta tätä kokoelmaa. Että se ei ole niin kuin tämän päivän hurma ollenkaan. Ja kaikki on niin kuin itse kerättyä, taikka sitten lahjaksi saatua. Että mulla on hirveän helppo ostaa niin kuin lahjoja ja tämmöisiä, kun aina tulee Elvistä.
0: Ja tosiaan Elviksen musiikki on elänyt jo, voi sanoa, että kohta 70 vuotta. Ja kyllä. Edelleenkin tuntuu, että tulee nuoria uusia sukupolvia, jotka fanittaa Elvistä. Ja mihinkä se Elviksen ja hänen musiikkinsa viehätys perustuu?
1: Jaa, se on niin kuitenkin, hän on niin semmoinen erikoinen persoona, sanotaan näin, että niin kuin ihmisillä on 2 puolta aina, hyvä ja paha, niin Elviksellä on varmaan semmoinen 7 puolta mun mielestä. Ja niitä kun alkaa niin kuin miettimään ja seuraamaan ja lukee kirjoista, niin aina sieltä löytyy jotakin semmoista, mikä kolahtaa. Et se ei ole ihan, kun lukee yhden kerran kirjan, niin monikin sanoo, että no ei siinä ollut oikeastaan mitään, että mikä siinä on. Että siinä on vaan joku sellainen juju, mitä ei ole muissa laulajissa, mitä mä oon nyt ainakaan kuuntelen ja en vanitakaan tavallaan enää muita kuin kuuntelen paljon musiikkia, mutta siinä on joku semmoinen, mikä pistää ainakin tytön sydämen hyppimään.
0: Ja se on tämmöinen kokonaisvaltainen juttu tämä Elvis, kun sen on elokuvat ja musiikki ja persona ja historia ja kaikki tämmöinen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja semmoinen termi on ollut aikoinaan, että joku elvistelee, niin sehän on sitä, että kaikki menee vähän niin kuin överiksi.
1: Överiksi, joo. Niin
0: ja hänellähän se meni aikoinaan sillä
1: tavalla. Joo, kyllä.
0: Mutta hän oli ensimmäinen ja semmoinen uranuurtaja ja tienraiva ja kaikille muillekin artisteille.
1: Joo, niin oli.
0: Ja aika harva suomalainen on aikoinaan tavannut Elviksen ja mitä konserteissa ovat käyneet ja näin, niin tämmöisiä tapauksia useita, mutta tässä on Jyrki Hämäläinen ainoa, mikä pääsi niin kuin lahjoittamaan Elvikselle poliisimerkin.
1: Joo, käynnissä. Niin pääsi olla. Joo, kyllä.
0: Aika etäisenä pysyisi. Niin varmaan se, että kun nykyään kaikki artistit pyrkii olemaan somessa ja muualla koko ajan läsnä, niin se oli aina, että kun Elvis on loppu konsertti, niin Elvis has left the building, eli hän lähti pois. Ei hän mennyt paletiskille juttelemaan fanien kanssa ja jakamaan nimmareita.
1: Hän vietiin pois kiirevilkkaa.
0: Kyllä, osa magiikkaa tuli varmaan sitä kautta.
1: Niin. Kun ei saanut niin kuin kontaktia enää sen jälkeen. Että...
0: No täällä Elvis tuolla on erinomainen valikoima kuvamateriaalia ja kaikkea muuta, niin onko sulla mitään myytävää tavaraa?
1: Jotain pientä on tuolla toisessa tuvassa, että jotain semmoisia, mitä mulla 2 kappaleen on, taikka sitten on joku tuonut sillä, että mulla on jo semmoinen, sitten pikkusen myyn siinä jotain, mutta hyvin vähän se.
0: Onko sulla mitään, sanotaanko kirpputoritoimintaa tai kahvilatoimintaa samassa yhteydessä?
1: Ei ole muuten, kun sitten jos joku tulee tähän ja soittaa, että on tulossa, saako kahvia, niin mä keitän kahvia. Joo, että semmoinen pelittää kyllä. Et ryhmiä on käynyt, tämmöisiä eläkeryhmiä paljon, ne tulee sokkomatkalle tai sitten muuten, niin ne tilaa aina kahvin. Ja sitten mä aina keitän kahvia ja mulla aina limpsaa tarjolla, että jos ei mitään muuta ole, niin limpsaa ja keksiä ja karkkia on aina kaikille matkalaisille.
0: Tähän olisi Elvis fan-klubilaistenakin tarttuvan tämmöisen homman, että kesäretken erinomainen kohde.
1: Joo, kyllä. Täällä on paljon käynyt vanilaisia ja silloin kun Jyväskylässä oli Elvis tapahtuma silloin 2 vuotta sitten, niin silloin hän kävi ryhmänä täällä ihan.
0: hieno homma, että pidät tätä kulttuuria ja Elviksen henkeä ja perintöä pidät elävänä, niin lähdetään tutustumaan tarkemmin ja otetaan sitten sitä kahvia kanssa.
1: Joo, niin kahvia nyt ei ole, mutta keitän jos vaan, mutta limpsaa kyllä löytyy, mutta ihan...
0: No, sehän sopii vallan mainiosti. Okei, kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessa kansainvälisen läpimurtonsa noin 45 vuotta sitten tehnyt yhdysvaltalainen rockabilly-yhtye Stray Cats pääsee taas tien päälle. Trion keulakuva Brian Setzer on nimittäin toipunut häneen kuukausia sitten iskeneestä sairaudesta, jonka seurauksena Setzer ei kyennyt soittamaan. Stray Cats lähtee Pohjois-Amerikan kiertueelle 24. heinäkuuta ja pysyy tien päällä keikkatauot mukaan lukien lähes jouluun asti. Setzerin mukaan mainittu autoimmuuninen sairaus ei enää suuremmin vaivaa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä porottaa aurinko komeasti, mutta onneksi mulla tässä on nämä Tampereen markiisin suojaverhot ja Tamar markiisit. Hankkisit niilo sinäkin tällaisen.
2: No, täytyy sitten varmaan tilata kotiin, sillä täällä konttorillahan meillä on jo aurinkosuojaus kunnossa ja Tamarilta. Kun ei häikäse, on Kalevassakin helppoa hoitaa heidän talous- ja palkkahallintoon.
1: Kyllä, kun hommat sujuu, yrittäjät voivat keskittyä omaan bisnekseen.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen punkrockin legenda Ramones, tai pikemminkin sen rippeet, ja bändin ystävät juhlivat Ramonesin 50-vuotisjuhlaa elokuun 30. päivä. Historiallisesti tuo päivä ei liene 100-prosenttisesti oikea, mutta kuitenkin. Juhlaa vietetään huumorin pilke silmäkulmassa Hollywood Forever-nimisellä hautausmaalla, jonne fanitkin ovat tervetulleita elävinä. Samalla kootaan niin sanottu tribuuttibändi, jossa soittavat kovat rockhemmot Travis Barker, Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong ja CJ Ramone.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Räppärinä parhaiten tunnettu 50 Cent pätee nykyään myös elokuvien ja TV-ohjelmien tuottajana. Hän sai vastikään 3 TV-viihteen Emmy-ehdokkuutta tekemästään 4-osaisesta Diddy TV-dokumenttisarjasta. Viime vuoden lopulla päivänvalon nähnyt TV:n minisarja kertoo räppäriliikemies Sean Diddy Combsista, joka istuu parhaillaan linnatuomiota muun muassa prostituution edistämisestä. 50 Cent paukuttelee nyt henkseleitään. Monikuuluisa TV-viihteen ammattilainen jäi nimittäin kokonaan ilman ehdolla oloa. Heistä kiintyy huomio erityisesti herraan nimeltä Taylor Sheridan. Häneltä olivat tulessa muun muassa TV:n menestyssarjat The Madison, Lanchman ja Dutton Ranch tähtineen, mutta ainuttakaan palkintoehdokkuutta ne eivät saaneet.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viime talven hiihtokuningattareksi noussut Frida Karlsson on käynyt Ruotsin kruununprinsessa Victorian pakeilla Ruotsin kuninkaallisten lomasaarella Ölannissa. Karlsson meni vastaanottamaan hänelle myönnetyn urheilun Victoria-palkinnon. Samalla paljastui, että hiihtäjätähti on koko lailla taitava golfin pelaamisessa. Hän pelasi kierroksen Victorian puolison prinssi Danielin kanssa. Daniel on hyvää amatööritasoa ja joutui pelaamaan ihan tosissaan.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Moi, tässä Dimitri Keiski. Aina kun on tulossa Tampereelle, niin viimeistään Valkeakosken kohdalla pitää laittaa radiomusa päälle, koska siellä on parasta musiikkia.

0: Radio Musa.
1: Ai ai, kesä ja mummo, lihapulla. Kyllä tekis mieli kesäloman kunniaksi piipahtaa mummolassa. Mennään vaan, sillä sieltähän saa myös Nygrenin ja lihakippareiden mahtavat herkut ja tiskiltä voi hakea lisää pikkusuolasta. No lähdetään sitten kauppahalliin. Kysytään muuten samalla, miten meidän tilitoimistopalvelut rullaa.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman ylivoimaisesti suurin äänitteiden markkina-alue Yhdysvallat on päässyt yksimielisyyteen siitä, että tekoälyn avulla tehdyt biisit tulee selvästi merkitä esimerkiksi äänitteen koteloon tai etikettiin, jotta kuluttaja erottaisi oikean väärästä. USA:ssa on sen vuoksi tulossa käyttöön musta kolmio tai neliö, johon on merkitty kirjaimet AI. Tätä aiotaan kokeilla jo lähiaikoina. Sama asia saattaa tulla ajankohtaiseksi Euroopassakin, missä tiettävästi jopa puolet uusista biiseistä on nykyään tekoälyn avulla tehtyjä.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Esellä kuin siellä pide radio musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista. Ainakin minun mielestä terveisin hämäläisen pilvi.

Radiomusan viihdeuutisia. Brad Pittin ja Angelina Jolien lapsista jokainen on vuorollaan luopunut sukunimestä Pitt ja käyttävät sen sijaan sukunimeä Jolie. Tämä on ilmeisesti vastaveto siihen, että Pitt on jatkanut riitelyään Jolien eli entisen vaimonsa kanssa. Maddox ja Zahara julkistivat oman päätöksensä näyttävästi, kun laittoivat asiasta lehti-ilmoituksen No More Pitt. Voimme vain kuvitella, miltä Brad Pittistä tuntuu. Hän ja Jolie jatkavat samalla taistelua Etelä-Ranskassa sijaitsevasta viinitilasta, jonka ostivat kimpassa noin 15 vuotta sitten. Asia on oikeudessa.

Moro, tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Moi, tässä Sami Pitkämä. Jos koet, että musiikki on sulle tärkeää, rakasta, jotain semmoista, mitä ilman et voi elää, on vain yksi kanava, jolle voit virittäytyä, jota voit kuunnella. Se on tietysti Radio Musa.

Oikein mukavaa keskiviikkoa Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 15. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Rauni ja Rauna. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radiomusan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan seurassa Elvis Tupa-paikan vetäjä Marjatta. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen karikatyyritaiteilija Jukka Petreelius seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Sitten Radio Musan studiosta jatkaa teräväisen penaa, joka selailee synttärisankareiden kalenteria täältä studiolta. Vanhin näyttää olevan tänään Nina ja Fredrik lauluduon Nina van Palland, joka täyttää 94 vuotta. Tuo duo oli suosiossa 50- ja 60-luvulla ja sitten tästä Niinasta tuli myös elokuva Tähti. Heidän hittiä oli muun muassa Suku Suku, Little Donkey ja Listen to the Ocean. Ja se voidaan todeta suruksemme, että puoliso Fredrik murhattiin aikanaan. Mutta Nina van Palland tänään 94 vuotta. Näyttelijä John Waynein poika, näyttelijä Patrick Wayne täyttää 87. Rytmän blues-laulaja Millie Jackson 82 vuotta. Ja 70- ja 80-lukujen Amerikan supertähtilaulaja Linda Ronstadt, hän täyttää tasan 80. Ja sama ikäluokka on Bruneen sultani Hassan al-Bolkiah, yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hän on ollut maan johdossa vuodesta 67 alkaen. Englantilainen muusikko levytuottaja Trevor Horn, joka on tuottanut muun muassa artisteja Frankie Goes to Hollywood, Tatu, ABC, Pet Shop Boys ja Robbie Williams, hän täyttää 77. 70-luvulla kovassa iskussa oli Middle of the Road-yhtyeen jäsen Jan Campbell McCready, hän täyttää 76 ja heillä oli hittejä vaikka kuinka muun muassa Chirpy Chirpy Chip Chip, Sole Sole ja Sacramento. Entinen ammattipainija Minnesotan osavaltion entinen kuvernööri Jesse Ventura 75 vuotta. The Ramones -yhtyeen rumpali Marki Ramone täyttää 74, oikeasti nimeltään Mark Bell. Hän oli rumpalina Ramonissa vuosina 78-83 ja uudelleen 87-96. Marki liittyi Ramonisiin vuonna 78 alkuperäisen rumpalin Tommy Ramonen lähdettyä yhtyeestä. Laulaja Alicia Bridges, jolla oli kova hitti I Love the Nightlife, hän täyttää 73. Suomalainen koomikko ja imitaattori juontaja Jukka Laaksonen 68 vuotta. Oscar-palkittu näyttelijäohjaaja Forest Whitaker täyttää 65. Tunnettuja elokuvia Kuumat kinkut, The Crying Game ja Hyvää huomenta Vietnam. Tanskalainen entinen huippumallinäyttelijä Brigitte Nielsen täyttää 63 ja on Sylvester Stallonen entinen puoliso. Led Zeppelinissä rummuttaneen Bonzo Bonhamin poika, rumpali Jason Bonham, täyttää tasan 60. Ja suomalainen trupaduuri, laulava talonmies, joka teki armotonta menoa, Sepi Kumpulainen, 56 vuotta. Beverly Hills-sarjan tähtiin kuulunut Brian Austin Green täyttää 53. Ja System of a Down -yhtyeen rumpali John Dolmayan täyttää 54. Ja saksalainen Hollywood-tähtinäyttelijä Diane Kruger, tasan 50 vuotta, tunnettuja elokuvia Troija ja Kunniattomat paskiaiset. Näyttelijä, monitoimimies Jasper Pääkkönen, tänään 46 vuotta, ja listauksen nuorin näyttää olevan Englannin prinsessa Beatrice, eli Sarahin ja Andrewn tytär, joka täyttää 38. Tänään nimipäivien viettävät Rauni ja Rauna, ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään joku merkkipäivä.

0: money. It ain't hate. It ain't even peanuts. Peanuts today.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elvis Preslin entisellä vaimolla, 81-vuotiaalla Priscilla Preslillä, on vähemmän esillä ollut poika nykyisen mieskumppaninsa musiikkituottaja Marco Garibaldin kera. Poika on 39-vuotias ja nimeltään Navarro. Poika aiheuttaa parhaillaan hämmennystä, koska kerää GoFundMe-rahoituksen eli kerjäilyn avulla varoja ammattitasoisen pizzauunin ostamiseen. Omilta vanhemmilta ei rahaa ole herunut. Navarro aikoo ryhtyä valmistamaan ja myymään pizzaa. Hänellä on omien sanojensa mukaan resepti, joka puree, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan ensiluokkainen pizzauuni.

Mä kämpin Pirjo tässä, hei. Mä kuuntelen radiota aina, kun mä palailen keikoilta ja siinä on mukava rallatella hyvän musan tahdissa. Rallattele sinäkin, mutta muista varoa hirviä.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan kruununprinsessa, 52-vuotias Mette Maaritin, noin kuukauden kestänyt sairaalareissu on ohitse ja hänet on kotiutettu toipumaan ja saamaan kuntoutusta keuhkosiirron jälkeiseen elämään. Mette Maarit toipuu ilmeisesti niin sanottuun normaaliin tapaan. Edelleen on mahdollista, että asiaa pilaamaan ilmaantuu jokin ikävä komplikaatio. Mette Maarit on jo tavannut poikansa, jolle on suotu mahdollisuus käyskennellä vapaudessa seurantalaiten nilkassa.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

0: Ajan kulumisen huomaa, jos ei muualta, niin merkkipäivä kalenterissa, kun katsotaan, mitä on tapahtunut vuosia sitten, nimenomaan 15. heinäkuuta. Siitä on kuulkaa 20 vuotta aikaa, kun Twitter avattiin vuonna 2006. Ja paljon muutakin löytyy kalenterista. Nimittäin taidemaalari Hollannista Rembrandt syntyi 1606. Siitä on 420 vuotta aikaa. Marseljeesta tuli Ranskan kansallislaulu vuonna 1794. Ja Ranskassa patentoitiin margariin sitten vuonna 1869. Sitten kohti nykyaikaa sanottaja Dorothy Field syntyi 1905. Hän sanoi muun muassa ikivihreät I'm in the mood for love, I can't give you anything but love, on the sunny side of the street, yeah, the way you look tonight. Kovia juttuja omassa lajissaan kaikki tyyni. 10 vuotta myöhemmin syntyi Amerikan polkkakuningas Frank Yankovic. Hän otti parikymmentä Grammy-palkintoa, mutta ei ole sukua Weird Al Yankovicille, joka myös soittaa hanuria ja tekee huumorimusiikkia. Boeing lentokonetehdas aloitti toimintansa Seattlessa tasan 110 vuotta sitten. Elokuvaohjaaja Risto Jarva syntyi 1933 ja teki muun muassa leffat Bensaa suonissa, Jäniksen vuosi ja Työmiehen päiväkirja. Hän menehtyi auto-onnettomuudessa vain 43-vuotiaana vuonna 1977. Amerikan näyttelijä Ken Kertsevuo syntyi 1935. Hän oli Dallas-sarjan Cliff, eli Pamelan veli. Tasan 90 vuotta sitten syntyi amerikkalainen käsikirjoittaja, elokuvaohjaaja Larry Cohen, joka teki useita kauhuleffoja. Muun muassa Alice ei asu enää täällä, Teen Wolf, pallokentän kauhu ja Staff, murhaavaa mössöä. Tällaisia teoksia. Vuosi myöhemmin hänen jälkeensä syntyi kansainvälisen olympiakomitean jäsen Peter Talberi. Vuosi oli siis 37. Ja asianajaja europarlamentaarikko Matti Vuori syntyi 1945. Ja Jees-yhtyeen alkuperäinen kitaristi Peter Banks, hän syntyi vuonna 1947. New York Dollsin kitaristi Johnny Thunder syntyi puolestaan vuonna 1952. Tasan 70 vuotta sitten syntyi Joy Division-yhtyeen vokalisti Ian Curtis. Ja pari vuotta myöhemmin, 58, John Lennonin äiti Julia menehtyi autoturmassa, kun oli ylittämässä suojatietä. Ja 10 vuotta myöhemmin käynnistyi kaupallinen lentotoiminta USA ja Neuvostoliiton välillä, kun Aeroflotin kone laskeutui Kennedyn lentokentälle New York Cityssä. Vuonna 85 Playboy ja Penthouse julkaisivat Madonnasta vuonna 1977 otetut nakukuvat. Ja 10 vuotta myöhemmin vuonna 1995 tapahtui ensimmäinen myyntitapahtuma verkkokauppa Amazon.comissa. Ja 10 vuotta myöhemmin 2005 The Village People-riveistä tuttu alkuperäinen poliisihaamo Victor Willis kärähti huumeista ja laittomasta ampuma-aseista San Franciscossa ja sai ansionsa mukaan. Victor Willis poistui joukoista aivan hiljattain. Sitten mennään vuoteen 2007, tuolloin Britannian levykauppiaat purkivat kiukkuaan, koska Princen uusi albumi Planet Earth ilmestyi Mail on Sunday-lehden yhteyteen kiinnitettynä yksinoikeudella. Musiikkikauppiaat jäivät näppejään nuolemaan, kyseessä oli muutaman miljoonan CD-albumin painos. 5 vuotta myöhemmin poplaulaja Psy julkaisi YouTuben Gangnam Style-musiikkivideon. Video pääsi julkisuuteen ympäri maailmaa ja sillä oli nopeasti YouTubessa jo yli miljardi katsojaa ja on edelleen katsotuimpia. Ja Korea Pophan rulettaa nuorisopiireissä. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.
1: Alussa oli puntti. Sitten joku keksi rokin. Ja silloin puntti alkoi väpättää.

0: Radio Musa.
1: Psst. Onko sulla Niilo yhtään pitoa?
2: Kyllä mulla Jarno pitäisi olla.
1: Hain nimittäin äskettäin Rengasmaalta uudet kumit auton alle.
3: Jaa, no mulla on kanssa sieltä hankitut renkaat ja vanteet käytössä. Ja me Kalevassa muuten hoidetaan Rengasmaan tilitoimistopalot.
1: Hienoa! Näillä eväillähän me voidaan lähteä vaikka kumit vingahtaen radalle.
3: Radalle!

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Tässä radiossa soitetaan niin maan monipuolista musaa, että kanavaa ei todellakaan tarvitse vaihtaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Renni Harlinin entinen tyttöystävä Laura Dern muistelee lämmöllä entistä näyttelijätoveriaan Sam Neillia, josta aika jätti viikonloppuna. Neill oli kotoisin Uudesta-Seelannista. Sam oli unelmieni vastanäyttelijä, todellinen herrasmies, joka oli aina valmis tarjoamaan apuaan. Kaipaan häntä suuresti, kommentoi Laura Dern. Sam Neill muistetaan erityisesti Jurassic Park-elokuvista, joissa hän näyttelee tohtorismiestä. Hän jäi mieleen myös elokuvista The Commuter, Hevoskuiskaaja, Piano, Punainen lokakuun metsästys ja monesta muustakin. Hän oli myös viinifarmari ja vei viinibrändiään ulkomaillekin. Wolfman Jack.

0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snartföljaret varningsmeddelande.
1: Vaara ohi. Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 liittynyt häiriötilanne on ohi. Puhelut välittyvät jälleen normaalisti. Faran över. Störningen gällande sjöräddningen alarmnummer 029 41 000 är förbi. Samtalen förmedlas normalt igen. Vaara ohi. Meripelastuksen hätänumeroon 0294 1000 liittynyt häiriötilanne on ohi. Puhelut välittyvät jälleen normaalisti. Faran över. Störningen gällande sjöräddningens alarmnummer 029 41 000 är förbi. Samtalen förmedlas normalt igen.
2: Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisin liike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia. Avioliitto rumpali Tico Torresin kanssa toi valokuvamallina menestyneen tsekki Eva Herzigovan myös rockmaailman tietoon, koska Torres soitteli työkseen Bon Jovissa. Avio kesti silti vain pari vuotta 1990-luvun jälkipuoliskolla. Eevan uusi avioliitto ei tullut yllätyksenä. Kumppani on näet sama kaveri, jonka kanssa Eeva on pyörinyt jo noin 20 vuoden ajan ja ehtinyt saada 3 lastakin. Nimittäin italialainen liikemies Gregorio Marsai. Häät pidettiin Torinossa.

Pakarisen Heidi tässä, tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Gilda täällä. Ja nyt mulla onkin kahvivieraana Jukka Petrelius. Tervetuloa haastatteluun.
1: No niin, kiitoksia. Kiva päästä tänne sun haastatteluun.
0: Me ollaan nyt täällä Tampere-talossa ja sulla on täällä karikatyyrinäyttely. Kuinkas pitkään tää täällä vielä on?
1: Joo, pitää paikkansa. Eli tää on koko heinäkuun, eli 31. päivä loppuu sitten. Että tää on erittäin hieno näyttely, että...
0: Sulla on tosiaan musiikkiaiheisia hahmoja paljon ja on pari urheiluaiheistakin. Mistä sulla on tullut idea lähteä tekemään karikatyyrejä näistä henkilöistä?
1: No totta, jos mä aloittaisin vaikka ensin siitä, että mitä täällä on tässä näyttelyssä. Eli täällä on 30 teosta, josta 28 on musiikkiaiheista ja 2 on sitten urheiluaiheista. Että siellä on 2 suomalaista urheilusankaria. Ja mitä mä oon alkanut tekemään näitä, niin vähän on itse oppinut tähän alaan. Ja tää lähtee niin kaukaa sieltä nuoruudesta kouluaikoina, että on aina tykännyt piirtämisestä ja näin poispäin. Ja nämä mun teokset itse asiassa, mikä on nyt tässä näyttelyssä, vielä palaan siihen, niin nämä on akvarelliteoksia, että nämä on tehty sellaisella pienellä siveltimellä. Mutta se piirustustausta on siellä takana tosi vahvana, että on tykännyt aina piirtää ja kouluajasta alkaen, ja siitä se on sitten muokkautunut. Ja sitten miksi nämä on musiikkiaiheisia, niin se nyt sattui tämän teemaksi, kun ollaan Tampere-talossa ja täällä on hienoja konsertteja. Moni näistä artisteista, ja ketä nämä edustaa, niin on käynyt täällä Tampere-talossa niin kuin sitten konsertoimassa ja osaltaan saanut sitten näihin hienoihin teoksiin nimikirjoitukset, ja mikä on todella hieno juttu. Ja niitäkin voi tulla. En paljasta ketä ne on, mutta kun tulee tänne näyttelyyn, niin siinä sitten selviää.
0: Niinpä. Ja sulla on sitten näistä teoksista myös postikorttikokoisia myynnissä, ja sitten sulla on tämmöisiä vedoksia vähän, niin kuin ton taulun kokoisia myös, niin eikö näitä saa täältä sitten ostaa?
1: Joo, mä vähän pidän tämmöistä galleria tässä samalla, että musta on tullut tämmöinen gallerista tässä kesällä sitten kanssa, että on nyt ollut täällä paikalla useampana päivänä, melkein oikeastaan joka päivä, että koska tämä on niin hieno paikka, ja muutenkin tykkään tässä käydä, kun on paljon tullut ystäviä ja kavereita, jotka on halunnut tulla käymään, niin sitten kun kaikille ei sovi se yksi päivä, niin sitten ollaan useampana päivänä, ja mikä on ihan kivaa, ei siinä mitään, ja sitten on tosi kivasti käynyt muutenkin porukkaa täällä omalaisia Tampereella, että ensinnäkin on tosi kiitollinen Tampere-talo siitä, että tämmöisen mahdollisuuden sain pitää tällä näyttelyä, että iso kiitos heille siitä.
0: Sä oot myös ollut levykauppiaana joskus. Kerros vähän sun tästä menneisyydestä.
1: Joo, kyllä. Itse asiassa kauppiasura alkoi vuonna 1992 ja loppui vuonna 2017. Eli pidin kivijalkaa tässä Tampereen ihan keskustassa. Aluksi oli nimellä Fazer Music ja sen jälkeen FM Music. Ja minkä takia laitettiin kauppa kiinni, niin johtui ihan pelkästään siitä, että ei se ovi sitä huonut niin usein kuin olisi halunnut, että... Se alkoi menee harrastuksen piikki enemmän sitten sen, ja päätin sitten, kun mä aloin jo silloin loppuvaiheena, että mulla oli siellä kaupassakin, oli just nimenomaan näistä kyseisiä postikortteja, olin tehnyt muutamista artisteista ja muuta, niin palaute oli niin hyvää, niin sitä ajattelin, että jospa sitten vaihtaisin uraa ja lähtisin tälle taidealalle sitten enemmän keskittymään.
0: No toi on ihan hyvä vaihto, ja musiikki ja kaikki tämmönenhän on taidetta, ja sä oot piirtänyt levyn kansiakin joillekin.
1: Joo, muutamia on tullut tuossa tehtyä, että mikä on ihan kiva juttu sinänsä, että, mutta kyllä.
0: Mitäs sulla nyt kuuluu muuta sitten kesään, ootko sä oot nyt täällä heinäkuun loppuun vissiin, vai lomailetko jossain muuten?
1: No kyllä se nyt menee ainakin tää heinäkuu tässä, ja sit katsellaan mitä sitten elokuussa, mutta kyllä se on nyt hienoa Suomessa viettää tätä elokuuta, ja tulee pyöräiltyä, lenkkeiltyä ja tämmöistä muuta sitten tässä vaiheessa. Ja tehtyä tietenkin näitä teoksia. On tuossa jo ideoita, ja mikä on itse asiassa hauskaa, tässä on jo monet ihmiset, vaikka tämä on vasta ollut nyt reilu viikon auki, että koska on seuraava ja missä ja mitä, onko uutta aihetta, mutta sitä sitten jäädään miettimään.
0: Niinpä. Mutta piirräksä koko ajan uusia, että sittenhän sä voit tehdä hetken päästä uudenkin näyttelyn.
1: Joo, kyllä mä on tarkoitus nyt, tämä itse asiassa nyt kumminkin ensimmäinen näyttely tässä, ja mikä on tämä... Noin viikon kokemus tässä, niin ollut tosi positiivinen, että olen ihan varma, että ei jää kyllä sitten ensimmäiseksi eikä viimeiseksi tämä, että kyllä tästä on hyvä jatkaa sitten.
0: Ja tätäkin olisi tosi mukava nähdä varmaan muuallakin, että ootko kysellyt mitään paikkoja, gallerioita taikka mihin sä voisit viedä tämän näyttelyn?
1: No mä oon itse asiassa nyt niin haltioitunut tästä tilasta ja tuun tänne joka aamu, niin on silleen, että pitäisi kyllä katsoa, minkälainen paikka se on. Että tää tila ihan tää Tallipuutarha tässä Tampere-talossa ihan loistava kyllä näyttelytilana, että miksei ehkä täälläkin sitten jatkoa, mutta katsotaan sitten, ei nyt mitään ole sovittu eikä tällaista. Pidetään tää nyt ensiksi tässä kunnialla läpi, niin sitten katsotaan sen jälkeen.
0: Ok, mutta mä toivotan sulle oikein menestyksekästä näyttelyä nyt sinne täällä Tampere-talossa ja oikein mukavaa kesää, Jukka, ja kiitos kun sain sua haastatella.
1: Joo, kiitos. Kiitos kyllä. Tää oli hieno juttu ja tervetuloa kaikki tänne katsoa näyttelyä vaan, niin heinäkuun loppuun asti.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytäjä saa pitää. Tykkäät varmasti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kolumbialainen popin prinsessa Shakira esiintyy 28. marraskuuta samassa paikassa, missä hän esiintyi jo noin 20 vuotta sitten, eli Gizan pyramidin juurella Egyptissä. Konsertti on osa maailman kiertuetta. Shakira on ollut ajankohtainen jalkapallon MM-kisojen vuoksi. Hänhän ikuisti kisabiisin ja näyttäytyy kutsuvieras katsomassa melkein yhtä usein kuin kansainvälisen jalkapalloliiton skandaalipuheenjohtaja Infantino, mies, joka armahti yhdysvaltalaisen pelaajan presidentti Trumpin toivomuksesta. Tuota asiaa puidaan edelleen.

Radiomosan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Skandinaavisen rock and rollin pioneerihahmoihin 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alkupuoliskolla kuulunut ruotsalainen laulaja, säveltäjä Lill Gerhard on menehtynyt. Hän oli 92-vuotias ja oikealta nimeltään Carl Gerhard Lundqvist. Lill Gerhard nousi pinnalle melkeinpä yhdessä humauksessa kaudella 1957-58, kun hänet kruunattiin laulukilpailun perusteella Ruotsin rock-kuninkaaksi. Tuohon ajankohtaan osuivat myös hänen hittilevytyksensä Buona Sera ja What You Have Done To Me. Lill Gerhard teki kansainvälistä uraa Saksan ja Iso-Britannian suunnalla. Hän tapasi Elvis Preslin vuonna 1959 ja toteutti joitakin vuosia myöhemmin Iso-Britannian kiertueen ensimmäisenä ruotsalaisena pop-laulajana. Suurimmat menestyksensä hän kuittasi biiseistä Viimeinen mohikaani ja Kuuukko. Hän oli myös uuttera säveltäjä ja nikkaroi biisejä ruotsalaisille lava- ja tanssibändeille jopa kymmenittäin.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Moi, tässä Noiman. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Mukava huomata, että täällä soi myös meikäläisen musiikki. Yllätys, yllätys.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsin eteläosiin ennustettu päivien mittainen noin 30 asteen helle on asettanut maan junaliikenteen koetukselle. Kuumuushan on hallaa kiskoille ja vaatii siksi erikoisjärjestelyjä, jotta matkustajien henki olisi turvassa. Junat erityisesti Smolannin alueella tulevat ajamaan puolinopeudella ja toistakymmentä junavuoroa perutaan kokonaan. Ongelmia on luvassa myös Götaanmaalle ja Värmlandiin.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, Jarno, että meillä on asiakkaana myös Taussin tukisääntö?
2: Joo, kyllä tiesin. He tekevät muuten tosi hienoa työtä. Tukevat muun muassa tieteellistä tutkimusta ja työntekijöiden osaamista ja jaksamista. Kannattaa käydä katsomassa netissä taustuki.fi.
1: No, onpa hienoa, kun saadaan tehdä yhteistyötä tällaisen toimijan kanssa. Täällä netissä taustuki.fi pystyy muuten myös lahjoittamaan hyvään tarkoitukseen.

0: Radio Musa.
1: Hei mökkeilijä! Kesä on parasta aikaa uusia rikkoutuneet ulkovalaisimet ja palaneet polttimot. Myymälästämme Nokialta löydät ulko- ja sisävalaisimet, kaapelit, LED-polttimot, palo- ja häkävaroittimet sekä paristot ja paljon muuta. Ja jos tarvitset ammattilaista paikan päälle, sähköasentajamme auttavat mielellään. Valaisinliike Nokian sähkötalo toivottaa valoisaa ja turvallista kesän jatkoa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Suomessa kansainvälisen läpimurtonsa noin 45 vuotta sitten tehnyt yhdysvaltalainen rockabilly-yhtye Stray Cats pääsee taas tien päälle. Trion keulakuva Brian Setzer on nimittäin toipunut häneen kuukausia sitten iskeneestä sairaudesta, jonka seurauksena Setzer ei kyennyt soittamaan. Stray Cats lähtee Pohjois-Amerikan kiertueelle 24. heinäkuuta ja pysyy tien päällä keikkatauot mukaan lukien lähes jouluun asti. Setzerin mukaan mainittu autoimmuuninen sairaus ei enää suuremmin vaivaa.

0: I get that last note in.
1: Your lungs are better than mine, Jerry.
0: What can I say?
2: Tässä Kristian Kontu.
3: Ja Marianne Saarikontu.
2: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
3: Ja se taajuus on
2: Radio Musaa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen punkrockin legenda Ramones, tai pikemminkin sen rippeet, ja bändin ystävät juhlivat Ramonesin 50-vuotisjuhlaa elokuun 30. päivä. Historiallisesti tuo päivä ei liene 100-prosenttisesti oikea, mutta kuitenkin. Juhlaa vietetään huumorin pilke silmäkulmassa Hollywood Forever-nimisellä hautausmaalla, jonne fanitkin ovat tervetulleita elävinä. Samalla kootaan niin sanottu tribuuttibändi, jossa soittavat kovat rockhemmot Trace Baker, Billy Joe Armstrong, Tim Armstrong ja CJ Ramone.

Terve. Tässä on Sisu-elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Jalmari Helander. Pirkanmaalaisia vähän käy kateessa, kun teillä on tämä radiomusa, joka luo mukavia kuvia korvien väliin.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Ihanaa. Kiva, kiva. Täällä Pirkko Mannola. Moikka. Kiva, että Radio Musa soittaa meille senioreille kivaa ja hyvää musiikkia. Kiitos siitä, että joskus saan olla siellä kanavilla.

0: Eero, ja tässä on Järvisen Aulikki.
1: Ja Grönroosin Arto, kun puhuu.
0: Me kysellään täällä, että muistaksää ja tiedäksää. Kyllä kannattaa tiedäksää kuunnella Radio Musaa.

0: Arto, ystävä kallis, me tulemme tarvitsemaan hienoja tämmöisiä laukkuja. Niin mä oon nyt täällä laukkuliikkeessä ja katselen vähän näitä lukkoja ja kaikki. Tässäkin on aika hieno tämmöinen punainen. No. Olisiko tää hyvä matkalaukku? Ja katsos, tässä olisi kuule kauhean kätevä. Siis nyt meidän tämän päivän teema on matkalaukut. Oho. Näistä täytyy ennen muuta tarkastaa, onko vetoketjut kunnossa.
1: No metallinen vetoketju.
0: Juu.
1: No muovisethan ei kestä mitään.
0: Ei, tääkin on nyt tämmönen, kato joku halpa versio, että onhan täällä nyt kyllä näitä lokeroitahan täällä on, mutta mikä sun mielestä, tää on nahkaa, koi tästä, mutta onko tää tota noin, ei tää voi olla nahkaa.
1: No, tekonahkaa. Niin,
0: tiedätkö sä, mistä muuten oikeasti hei, kuulijakin tunnistaa, mikä on oikeeta nahkaa laukku?
1: Sytkällä.
0: Ja, niin,
1: jos
0: ja
1: tulee, kumi, ja... niin, tulee kumihaju, niin
0: mutta
1: se on...
0: Joo, toi on vanhanaikaista. Tiedätkö, millä naiset tutkii? Sä otat pikkusormen kynnen ja sä otat semmosen sauman sieltä jostain pohjasta, että nyt kauppaan me raaputtaa tällainen niin kuin mä täällä. Mutta tota noin, niin tästä raaputat näin, kato, kynnellä. Ja jos ei tule jälkeen, niin kuin tähänkään ei tullut, niin ei tää mitään nahkaa ole. Mutta jos siihen jää jälki, se on kauhean raapale. Joo, sit jos jää kauhean raapale, niin sit se on nahkaa. Mutta sit siinä on se raapale. Mutta on todistettu on.
1: Joo. Mulla on muuten matkalaukku tähtökunnassa.
0: Mulla on tässä nyt tämmönen matkalaukku ja mä ajattelin, mä pakkaan ja mulla on tässä kaikkea tiilipöhööriä. Kato, tää on
1: blingi blingi.
0: Ja lukko. Joo. Ettei varkaan pääse, kato tänne kattoon, kato, mitä meillä on täällä, kato.
1: Ei, joo.
0: Niin mallu, koristeitahan on täytyy.
1: Onks vaan sellainen iso matkalaukku sitten, missä... Niin, joo, tai sellainen lentokoneen matkalaukku.
0: Niin, se on pyörät, se on tuolla.
1: Niin.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

0: Moi, tässä Tiina Pettersson
1: ja Vekke Mäki.
0: Ja kanava, jota juuri kuuntelet, on Tampereen seudun paras paikallisradio, eli Radio Musa.
1: Yeah.

Radio Musassa vietetään keskiviikkona kello 18 jälkeen poplauleja vapaa ilta, eli silloin kuullaan instrumentaalimusiikin puolen tunnin erikoisohjelma Instru A Go Go. Juontajina alan asiantuntijat Jari Muuberi ja Jan Örnberg. Ohjelmassa soi rautalanka ja muu instrumentaalimusa, mutta laulajat pitävät silloin vapaa iltaa.

0: Ihan Instra Go Go Radio Show ja minä olen Jan Hörnberg.
1: Ja totuttuun tapaan toinen juontaja on Jari Muuberi. Mm. Ja tänähän meillä on teemana burleski, joten viljameno on siis luvassa.
0: Kyllä, kyllä, kyllä. Katsoin muuten sanakirjasta, mitä tuo burleski tarkoittaa ja siinä luki, että se on pilailevaa, liioitellun hullunkurista ja ilveilevää teatterin keinoin esitettyä parodista viihdettä. Ja käsitettä käytetään myös kirjallisuudessa ja se tarkoittaa vakavan osoittamista naurettavaksi aiheen tai tyylin ristiriidan avulla.
1: No luoja kiitos. Onneksi meidän burleskimaailman tutustuminen ei ole sinun sanakirjasi varassa.
0: Ai jaha. Mutta, ja no joo. No siksihän meillä on haastattelussa tänään burleskitaiteilija Molly Moonstone.
1: Loistavaa. Mutta sitä ennen pannaanko pikkasen musiikkia?
0: Ja sehän sopii. Valitsinkin levylaukkuun joitain teemaan sopivia Titty Shaker-kappaleita, joiden tahdissa on hyvä laittaa lanteet liikkeelle ja tasselit pyörimään. Ahab and the Wailers ja Neb's Dune.

0: Burleskilla on yli 100 vuotta pitkä historia osana varieteja ja vaudeville teatteria. Ja meillä Suomessakin burleski-esitykset kuuluvat osana muun muassa näyttelijälegenda Ossi Elstelän johtaman revyteatteri Punaisen myllyn ohjelmistoon 40-luvulta 60-luvun puoliväliin.
1: Tuolloinhan puhuttiin burleski-esityistä, niin ne oli kyllä vissiin revytyttyjä.
0: No näin juuri. 60-luvun loppupuolen jälkeen meidän leveysasteella ei sitten enää noita burleski-esityksiä nähtykään kuin vasta seuraavan kerran 2000-luvulla. Nykyisin Suomen suurin burleski-tapahtuma on vuosittain järjestettävä Helsinki Burleski Festival, joka tänä vuonna järjestettiin Kulttuuriareena Gloriassa.
1: Pari viikkoa sitten. Sopisiko, että toimin sillä aikaa baarivikkona tässä, niin sinä hoidat tuo haastattelu ja tuo tavara.
0: Kuplivat sopivat tähän.
1: Kuplivat sopivat oikein hyvin.
0: Meinasitko, että nyt saa alustus riittää vai?
1: Ei suinkaan.
0: Okei. The Eccentricsin Weathermasterin jälkeen haastattelussa siis burleskitaiteilija Molly Moonstone.

0: Eli haastattelussa burleskitaiteilija Molly Moonstone. Terve.
1: Terve.
0: Miten tuo määritelmä tuosta burleskista, oliko se osuva?
1: On, on se mun mielestä ihan osuva, kyllä.
0: Että sitä se on?
1: Niin, sitä se on. Se on mun mielestä burleski saa, niin kun, se voi olla mitä vaan, että se on niin sellainen laaja.
0: Voiko siinä ottaa jotain semmoisia erilaisia teemoja, esimerkiksi politiikkaa, uskontoa, mitä yleensä varotaan ottamasta?
1: Onko voi, joo, voi.
0: Että se voi olla
1: jotain. Joo, burleski sallii mun mielestä kyllä, niin kun, siinä voi käsitellä ihan mitä tahansa.
0: Joo.
1: Ja sen ei tarvi aina olla, niin kun, siinä on paljon huumoria, mutta sen ei tarvi aina olla sellaista niin kun, naurattavaa ja näin. Että se voi myös olla hyvin syvällistä ja koskettavaa.
0: Niin, niin, että se on tämmöistä niin kuin performanssi.
1: Joo, joo, joo, performanssitaidetta.
0: Miten kun sä oot ulkomailta saakka esiintynyt, niin miten ulkomailla esimerkiksi Ranskassa tai jossain, niin miten ne eroaa Suomen tästä burleski-skenestä?
1: No siis mä oon tosiaan on käynyt Belgiassa ja Yhdysvalloissa, Skotlannissa, niin se mitä mä huomasin ainakin Belgiassa ollessani, että siellä oli tosi paljon niin kuin enemmän tanssia niissä esityksissä, että niissä oli selkeästi niin kuin painopiste enemmän siinä kehollisessa niin kuin liikkumisessa, että se oli niin kuin semmoista tanssillisesti vaativaa. Ja oli niin kuin, siis mä tykkäsin tosi paljon katsoa heidän esityksiä, että oli niin kuin nautinnollista nähdä niin hienoa liikehdintää.
0: Aivan.
1: Että Suomessa sitten, Suomessa on tosi paljon sitä niin kuin huumoriin menevää burleskia, että täällä on painopiste tosi paljon siinä, että se on sellaista.
0: Joo, se on, mitä mä oon käynyt katsomassa suomalaisia esityksiä, niin se on semmoista nimenomaan sitä vanhaa revyperinnettä, se on semmoista kujeilevaa ja semmoista hyvin parodista.
1: Joo, niin kyllä.
0: Alun määritelmässäkin tilailevaa.
1: Että se on mun mielestä, se oli ainakin sellainen selkeä ero, mitä mä huomasin niin kuin Suomen ja Belgian välillä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun Skotlannissa oli, niin siellä oli tosi paljon myös sitten vähän sen samantyyppistä, mitä meillä on täällä.
0: Joo. Mutta sehän on vissiin aika laaja, että siihen, kun mä katsoin YouTubesta yhden pätkän, se taisi olla joku ranskalainen, niin mä en oikein niin kuin tiedä, että mitä se oli. Siinä oli niin kuin burleski, mutta se vaikutti enemmän joltain taideperformanssilta ja se musiikki oli ihan hirveetä.
1: No niin, kun burleski voi olla niin montaa asiaa, niin silloin ne esitykset voi olla niin kuin ihan ääripäästä. Sitten se on niin kuin vaikea mieltääkin, että hetkonen, että onko tämä burleski, mutta kyllä.
0: Joo.
1: Ja kun monet käsittää, että burleski olisi vaan jotenkin niin kuin strippaamista tai striptiisiä, niin välttämättä ei kaikki esiinyöt edes niin kuin vähennä vaatteita. Joo. Ei edes riisu, että ei se ole mikään niin kuin se ydin siinä.
0: Niin, no kun se on jostain, olikohan se Facebookista katsoi jonkun kommentin jostain burleski-esiintymistä, niin siinä oli, eihän se näyttänyt edes tissejä.
1: Joo, niin joo, tietenkin osa ihmisistä olettaa, että se on vaan se tasselit ja tissit.
0: Joo, mutta se on jännä, miten, niin kun mä kerron siitä, kun mä olin sitä taideburleskin katsoin sieltä YouTubesta, niin huomasin, että itselläkin on silleen, että jotenkin musiikin kautta, että mitä ihmeen taidepaskaa tämä nyt on. Eihän tässä ole kunnon titiseikkärs niin kuin musiikkiakaan, että tämmöistä viuluja ja tämmöistä koneteknomusiikkia. Että kuinka tärkeä se on niin kuin esimerkiksi sulle se musiikki, miten sä valitset musiikin, miten sä valmistaudut esityksiin?
1: No onhan siis musiikki on mulle tärkeetä.
0: Joo.
1: Se on kyllä mun elämässä ylipäätään yksi tärkeimmistä asioista, että mulle se miten mulla valikoituu biisit mun esityksiin, niin se on oikeastaan, mä kuuntelen kumminkin niin paljon musiikkia päivittäin, ihan kuulokkeet korvissa koko ajan, niin enemmän se tulee silleen, että joku biisi alkaa puhuttelemaan mua ja sitten se alkaa se idea siitä kasvamaan, että yleensä se menee niin päin, eikä silleen, että mulla on valmiina joku esitys mielessä, että mä rupean miettimään, että mikähän biisi tähän sopisi tai näin, että se lähtee aina sieltä musiikin.
0: Niin se lähtee musiikin.
1: Niin.
0: Niin. Miten se sähän vissiin tarvitset olla siinä mielessä erikoinen, että sä oot laulava burleskitaiteilija. Tai laulatko sä esityksissä?
1: Joo, kyllä mä oikeastaan niin kuin 95% laulan niissä. Sitten mä oon huomannut, että se on kumminkin semmoinen ehkä mikä
0: niin.
1: Ja mitä ehkä multa jopa odotetaan nykyään jo, että jos mä esiinny, niin siinä on se laulu mukana. Mutta toisaalta mä taas tykkään siitä niin paljon, että laulaminen on mulle nautinto.
0: Mutta sitten kun sä esiinnyt sun bändin kanssa, niin sotkeeksä siihen sitten burleskia?
1: Mm, Itse asiassa joo, kyllä olisi tarkoitus, että joo, me aletaan joo niitä yhdistämään.
0: Joo. Ja itse asiassa bändissä tuli mieleen, niin eikö teillä ole levykin tulossa?
1: Joo.
0: Millä nimellä se on? Onko se ihan sun nimellä se bändi?
1: On.
0: Eli
1: Molly Moonstone nimellä. Joo.
0: Ja levy on julkkari on...
1: No tässä on just niitä päivämääriä ollaan nyt pyöritelty, mutta se tulee maaliskuun lopussa, huhtikuun alussa. Ihan siis siinä taitteessa.
0: Joo, eli nyt kuulija huomioon, että seuratkaa tapahtumakalenteria, että joo, tämmöinen läjäys on tulossa.
1: Kyllä, kyllä. No.
0: mulla oli semmoinen idea, että mä soitan sulle yhden kappaleen ja sitten mä haluaisin, että sä miettisit sitä, että minkä näköisen esityksen sä tekisit sen pohjalle.
1: Okei.
0: Kuunnellaanko?
1: Joo.

0: Okei, eli siinä oli Bee Bumble and the Stingers ja Caravan, vanha kunnon Caravan. Minkälaisia mielikuvia toi synnytti? Minkälaisia esityksiä sä tosta tekisit?
1: No biisihän on tuttu.
0: Joo.
1: Erittäinkin tuttu. Meillä on usein bändikeikoilla niin toi on introna silleen, että bändi vetää sen instrumentaalin, mutta ei tuommoista versioa. Mutta mulle alkoi pyöriin päässä erilaisia mielikuvia, mutta kaksi vahvinta, mitä tuli, mulla alkoi pyöriä se semmoinen joku vanha kipparikallen joku piirros, missä ne on aavikolla. Mä en tiedät kyllä sen.
0: Joo, kyllä.
1: Jotenkin se maailma, että mä näin jotenkin vähän sellaista, no aavikko voisi olla vatsatanssi semmoista, mutta vanhaa, vanhaa tyyliä. Toinen oli sitten tämmöiset niin kuin mustavalko-mykkäfilmi, että siinä voisi olla joku tämmöinen neidon ryöstökohtaus.
0: Niin, no, ehkä toi kuulostikin vähän semmoiset mykkäfilmin soundtrackilta biisi.
1: Kyllä. Että jotenkin sitten niistä, ehkä mä sitten enemmän aloin kallistua vähän siihen mykkäfilmiin, että siinä voisi olla just tällainen joku kaksi rosvoa ryöstää mimmin tyyppinen, mutta sitten tähän jotenkin tekisi jonkun twistin siihen, että luultavasti sitten se kääntyy jotenkin päälailleen, että mä varmaan laulaisin lopuksi sitten jonkun ihan eri biisin tavallaan.
0: Niin, että se on.
1: Ehkä ryöstäisin niin, ne.
0: Lisäkäntäisi asetelman päälailleen
1: niin.
0: täysin.
1: Niin, mutta jotenkin, joo.
0: Joo. Mutta okei, mennäänkö eteenpäin? Yleensä se on Jarin asia hoputtaa mua, mutta nyt mä hoputan sua.
1: Niin
0: sä oot vetänyt Burleski workshoppia. Minkälaista porukkaa siellä on käynyt?
1: Siis mä oon tilauksesta vetänyt muutamia workshoppeja. Ne on ollut siis tällaisia polttariporukoita.
0: Joo.
1: Ja sitten yhden kerran oon vetänyt sellaiselle naisporukalle, mikä niillä on tapana harrastaa aina eri lajeja, että ne miettii yhdessä jonkun uuden, mitä niistä kukaan kokeillut, ja sitten ne tulee sinne. Joo. Oli tällainen. Niin hyvin laidasta laitaan. Ja noi on vähän polttariworkshopit on. Ne saattaa olla vähän haastavia, koska siinä päivässä on niin iso lataus niillä mimmeillä ja valmiiksi.
0: Niin, ne ei pysty keskittymään siihen.
1: Niin. Että kaiken pitää olla niinku todella jotenkin hauskaa ja näin. Mutta siis tosi hyviä workshoppeja on ollut ja siellä on, niinku, on saanut ihmiset rentoutumaan ja on naurettu ja nautittu ja näin. Että mä tykkään ihan tosi paljon vetää niitä. Musta se on kiva opettaa ihmisiä ja saada ne vähän vapautumaan omassa kehossaan ja näkemään siinä jotain muutakin kuin ne huonot puolet, niin kuin naiset yleensä.
0: Joo, niin mä oon myöskin semmoista lukenut, että siinä on se Burleskissa esiintyminen, se on hyvin vapauttava kokemus.
1: Joo, siis kyllä se on, niin kuin mulle se on ollut ihan siis, sanotaanko niin, elämää mullistava juttu, että löysi Burleskin ja lähti siihen messiin. Niin.
0: Sä oot monta vuotta jo?
1: No 2012 kesän lopulla mä aloin.
0: Joo.
1: Oikeastaan niin kuin.
0: Saiko se kipinän sitten jostain, niin kuin sä näit joku esityksen ehkä?
1: Siis mä olin nähnyt esityksen jo, olisiko se ollut jotain 2009. Ja sitten Betty Blackheart oli mua houkutellut jo useamman vuoden mukaan Burleskiin. Hän sanoi, että tämä on varmaan jotain, mistä voisit tykkää. Joo. Ja hyvin se tiesi, oli kyllä jotain, mistä voisin tykkää, mutta mulla tosiaan meni se 3 vuotta miettiä, että lähenkö, enkö lähe, ja sitten mä ajattelin, no kokeillaan nyt.
0: Niin.
1: Ja enpä ole katunut.
0: Okei. Sitten mielenkiintoista, koska sähän oot myös kuvataiteilija.
1: Joo.
0: Ja sitten tässä on Burleski yhdistänyt tähän sun työhön, että sä oot helmikuun alussa on julkaistu Burleski värityskirja tekemä. Ja sitä saa ihan akateemisesta kirjakaupastakin.
1: Saa, kyllä.
0: Tiskin alta.
1: Se on ilmeisesti monissa kaupoissa, sen saa tiskin alta, jos osaa kysyä.
0: Joo.
1: Se on ollut vähän tälläin liian rivo suomalaiseen makuun. En ole kuullut se kirja, mutta kyllä se pitäisi löytyä.
0: Niin, mutta ehkä se on, niin kuin monet on sanonut tuosta, ne mitkä pitää Burleskia rivona, niin ehkä se onkin niiden omassa päässä.
1: Et niin.
0: Miksi ne haluaa ajatella sen niin rivona?
1: Niin. En ymmärrä. En mä silloin, kun mä niitä kuvia piirsin, niin miettin, että olenpa mä nyt tässä perversia rivoja kihitellyt yksin.
0: Hiki päässä siellä.
1: Punaisena piirtein.
0: Nyt tulee tuhmaa.
1: Mut Joo, kyllä se löytyy kaupoista.
0: Mutta se on saanut ilmeisesti ihan hyvän vastaanoton, että sehän on muistaakseni Ilta-Sanomissa ja Me Naiset-lehdissä on huomioitu.
1: Joo. Kyllä, että siellä oli Me Naisissa oli nostettu sinne Olennaiset-osioon, mikä oli kyllä hienoa, että niin on ainakin sitten mediassa huomioitu, vaikka kaupat pitääkin
0: aivan
1: rivona.
0: Joo. Miten kun sua työllistää, sä oot siis muusikko, laulaja ja sitten pureskitaiteilija, kuvataiteilija, niin mitä sä teet vapaa-aikana?
1: Ei mulla ole vapaa-aikaa. Ei siis en muista, milloin mulla olisi viimeksi ollut vapaa-aikaa tai että milloin olisi mennyt edes yksi päivä niin, että mä en tekisi.
0: Niin. Mutta okei, me ruvetaan lopettelemaan. Kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Mä olin Moonstone ja nähdään keikolla esityksessä ja käydään sun näyttelyssä.
1: Yes, mahtavaa. Kiitos.
0: Kiitos.

0: Siinä on siis haastattelussa laulaja, bulleski ja kuvataiteilija Molly Moonstone.
1: Monitaitoinen nainen.
0: Kyllä vain. Ja Molly Moonstonein levy ilmestyy tässä kevään aikana.
1: Ja mikäslaista musiikkia Molly heittää bändissä kanssa?
0: Vanhan liiton rockabillyä, countrya, Jats Mausteen ja laitetaanko mekin hieman musiikkia? Vaikkapa hieman uudempaa, espanjalainen Los Mambo Jambo ja Un Baile Hipnotico.
1: No niin, kokeillaan.

0: Alussa mainitsit, että Suomessakin nämä Burleski-esitykset kuuluvat revyn perinteeseen jo tuolloin Ossi Estelän johtavan Punaisen myllyn aikoihin.
1: Pitää paikkansa, ja Punainen mylly toimi pitkään Helsingissä Hämäläisten talossa, eli nykyisen Tavastian tiloissa, ja jonkin aikaa myös Alppilan kesäteatterissa, ainakin 50-luvun lopulla.
0: Punaisen myllyn viimeiset esitykset olivat joskus 64, ja sitä perinnettä jatkoi sitten Uusi iloinen teatteri, mutta ilman noita paheksuvia varitee-esityksiä ja paljasta pintaa.
1: Ja rivoa huumoria, jota esityksiin kirjoittivat muun muassa Repe Helismaa ja Toivo Kärki. Ja lauluesityksessä nähtiin usein Olavi Virran, Henry Kiilin ja Kauko Käyhkön kaltaisia tähtiä.
0: Kova kattaus, mutta heidäthän katsottiin tuolla vielä pilipalikulttuurin edustajissa. Että kansa rakasti, mutta kunnialliset lehdet eivät heistä juurikaan kirjoittaneet arvosteluja.
1: No, ei tosiaankaan. Laitetaanko taas hieman musiikkia? Edgar Allen and the Pooh Boys ja Panic Button.

0: Meidän Suomi alkaa olemaan niin sanotusti purkissa, joten käykää me tosiaan katsomassa meidän kotisivua instro.go.com ja tietenkin Facebook. Minä olemme laittaneet paljon syventävää materiaalia tämän kertaisesta showsta.
1: Joo, ja lopetusbiisiksi valitsin helsinkiläiseltä Dalin Deolta kiusoittelevan tämän jakson teemaan loistavasti sopivan mustan kissan. Ensi kertaan.
0: Ensi kertaan, moi!

Radio Musan musiikkiohjelmien yhteistyökumppaneet ovat Roots Musiikki ja rockerollinen erikoislehti Big Beat sekä levykauppa Goofin Records, josta löytyy paljon Radio Musassa soivaa musiikkia. Tutustu yhteistyökumppaneihin osoitteessa bigbeat.fi sekä goofinrecords.com.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Moi, mä oon näyttelijä Jaakko Ohtonen. Ja mä haluaisin vaan sanoa, että musiikki, se on sellaista, että jos ihminen pitää siirtää ajasta toiseen jollain keinolla, niin musiikki, se on siihen kaikista paras taikatemppu. Ja sitä radion musa tuntuu tekevän.

siellä kukat monet kasvaa saa. Kun kesästä on jäljellä vain muisto, se mielissämme yhä kukoi.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Terve! Tässä Ivo Linna. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Tällä on hyvä tunnelma. Kuule, kuidas kulkee.

Terve, terve. Tässä Mauri Kunnas piirusta ja aina Tampereella pyöriessäni kuuntelen radiomusaa 100.5. Eli niin kuin tekin, turha teille on puhukaan kavereillanne, että nekin kuuntelee, koska te ilmeisesti kuuntelette jo.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Morjesta. Jaska Mäkynen tässä. Radio Musa. Se sopii yön valvojille ja yön kulkijoille. Kaikille teille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa torstaita Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 16. päivä heinäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Reino ja Rene. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja Katja Lukin, seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Elvis Tuvan vetäjä Marjatta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Laura tässä Lukkosulaa yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

0: you.
1: Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Ja mä niin mieleni Tampereen murretta puhuisin, mutta kun mä en vaan osaa. Eli täytyy puhua Turun murretta vaan, mutta onneksi musiikki on ihan mukavaa, sitä pystyy kuuntelemaan kaikilla murteilla. Tampereella on ihan mukava radiokanava musa, sitä pystyy kuuntelemaan täällä Turussakin ihan. Ja todella hyvää ja terveisiä kaikille musan kuuntelijoille, VP-lehdolta.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Moikka, tässä on Pia Pilts. Radio Musa, yötä päivää, myötä päivää, ilman huolen häivää.